0: Silje, vi skal ut i gaten igjen. Vi skal til vår eminente Øyvind Bekkevold, som roamer the streets of Oslo og treffer på fine, fine folk. Regner med at du har gjort det nå også.
1: Det stemmer. Ja, det har jeg. Altså, jeg har funnet en ærverdig herre, sånn som du kan bli når du blir litt eldre, og modnes enda litt mer, så kan du få deg en sånn Stetson. For denne her har du fått av datteren din, har du ikke det, Gunnar Olav?
2: Det har jeg.
1: Hun klesbevisst?
2: Ja, og jeg veldig stolt av det.
1: Ja, og da ville hun at du skulle være en ærverdig 75-åring.
2: Det ville hun.
1: Ja. Ja. Og hvordan føler du deg under Stetson? En blå, litt sånn, ja, blåsvart.
2: Jeg føler at det utfyller min personlige image.
1: Og hvordan skal din personlige image være?
2: Ærverdig alderdom.
1: Og hvordan skal en ærverdig alderdom være?
2: Nei, man må være engasjert. Ja.
1: Ja, for det viktig å ikke legge inn årene, ikke sant? Du har jo vært jurist i hele ditt liv, og både dommerfullmektig i Volda, du har jobbet her i departementene her i byen, du har vært i Arendal, og jeg er han fra Per Gynt som gjør opp status, som kommer med mikrofonen, så har du vært på en lang reise, men nå også så er du engasjert og på vei til Uppsala og Stockholm med din Stetson for å engasjere deg.
2: Det er jeg, og jeg gleder meg veldig til en interessant konferanse i fredsarbeid, knyttet til Alva Myrdals fredsarbeid. Hun var jo, fikk fredsprisen i 1982, og svenskene har forstått å ivareta hennes omdømme ved å opprette et institutt hvor denne konferansen skal foregå.
1: Og så er jo du ute i gatene, for det er jo veldig aktuelt med dette med nei til atomvåpen i våre dager, dessverre må vi jo kunne si. Så er du ute og møter folk og står på stand og engasjerer deg. Fortell om dette.
2: Særlig nå er vi opptatt av betenkelighetene ved den franske invitasjonen og Støre sin litt uklare tale om hva norsk engasjement kan innebære. Så det skal bli interessant å diskutere.
1: Og hvordan er det da å stå ute og møte folk i Sørlendingene blant annet og ta en god diskusjon om dette, få skapt engasjementet, for det er så viktig. Vi er jo i fredstid, og det er, men samtidig så ulmer det litt rundt omkring, så dette dirrer i, og viktig å bruke sitt liv som pensjonist i dette.
2: Det gjør det absolutt. Det mørrer i folket, og jeg er da styremedlem i Nei til atomvåpen Agder, og når vi har stand, oppdager vi at folk er mer redde enn beroliget av denne talen om at atomvåpen skal kunne betrygge oss. Det kan den slett ikke, mener vi, og det er det respons på i folket.
1: Du, la oss nå dra inn dikterne inn i dette her, for at jeg var jo i Arendal i går, så alt henger jo sammen når jeg da møter en arendalitt her igjen i dag. Og min far, da han så Gabriel Scott, dikteren, sin byste i Pollen i Arendal, så ville han jo da selvfølgelig gå bort og klemme den, sånn en kulturband fra Lillehammer som han er. Og vi tok bildet, men Gabriel Scott snakket om kjærligheten, denne dikteren.
2: Det gjorde han gjennom kilden hvor fiskeren Markus i enkle kår formidler den mer ekte kjærlighet. Ja, jeg kan faktisk gå til pavens første pinsedag-tale, hvor han snakket om kjærlighetens allmakt, og hadde en pekefinger mot opprustning. Men tilbake til Gabriel Scott, så står han for sjølendingene som selve det symbolet vi kan være bekjent av, dette med nøysomhet, enkelhet, men også veldig engasjement i å ha omsorg for hverandre. Og på denne statuen i Pollen i Arendal så står det «Tilværelsen har lyset til mål». Og hvis man går inn i den boka, så er det hentet fra et kapittel hvor man også sier hva man tar avstand fra. Og det er det destruktive, det er døden og hat og slike ting. Så i det styrevervet i Nei til atomvåpen Agder har vi brukt det, for eksempel når Trump kom med budskapet han skulle utslette en hel sivilisasjon. Og da brukte vi faktisk Gabriel Scott sitt evangelium. Og Gabriel Scott-selskapet, som er en bevegelse omkring hans minne, har en leder som faktisk godkjente at vi kunne bruke dette. Det var absolutt

0: Gabriel Scotts ånd, og det var vi veldig glad for.
1: Nei, du, dette henger veldig godt sammen når vi da fikk det fotografi av min far som klemmer Gabriel Scott der, og jeg kan si det at din datter vil være stolt over at hun gitt deg din Stetson, altså på toppen av ditt hode, som du bærer ærverdig og godt. God tur til vakre Uppsala, jeg havnet der med min kjæreste tilfeldig selv, når vi ikke valgte den i stedet, og så da til denne fredsprisvinneren i 1982, og ære hennes viktige arbeid. Tusen takk for praten, Gunnar Olav Sætre.
0: Takk for det.
2: Stetson, altså. Jeg kunne ønske jeg hadde...
3: Kan du beskrive det for de som ikke helt vet hva det for noe?
2: Ja, det kan se som en cowboyhatt, for å si det mer
3: ikke tenker. Sånn, ja.
2: Jeg kunne ønske jeg hadde mot nok.
3: Jeg tror du kan, som de sier på ikke godt norsk, men pull it off.
2: Pull it, ja, takk
3: skal du ha. Tror du at du kan klare å komme unna med en sånn hatt, ja?
2: Ja, tusen takk, Sille. Det setter jeg veldig pris på at du sier.

0: Ja, vi rotet oss bort i det ene temaet etter det andre her i nitimen, og nå var det da eggekrem og vaniljekrem, og hva er egentlig forskjellen, og det har jeg måttet søkt opp her da, og da får jeg svar at det er på en måte det samme, men det er også litt forskjellig, fordi eggekrem er jo da kun med eggeplommer. Mm. Men det er det vanilje der også, og så er vaniljekrem ofte har da hele egg. Sånn at
1: hva er vitsen med det? Hvorfor liksom? Ok, nei, vi må ha hele, nei, vi tar bare eggeplommer, og så smaker det kliss likt allikevel.
0: Nei, men her står det for eksempel at vaniljekrem, det tål steking bedre.
1: Ah, ok, ja, men det er lurt, for det er jo liksom det samme med rømme og krem fraiche. Det tåler steking, men det gjør ikke rømme. Da lærte vi noe nytt i dag også.
0: Bortsett fra at vi har en rømmekake hjemme som vi lager med noen eple og noen greier, og den går rett i stekeovnen, og det går bare godt det.
1: Nok et tema som vi ramler ned i.
0: Vi har ikke tid til å greie ut av det i dag.
1: Nei, det går ikke.

0: Ja, du har sunget med gjennom hele sangen, Silje. Det satte jeg stor pris på.
1: Jeg har det. Jeg tenkte tilbake til både den her av Boyzone, men også originalen da med Cat Stevens, med varme følelser.
0: Ja, glimrende. Nå blir det nyheter.
1: Ja, vi er tilbake til i morgen, vi, men nå er klokka 11, og i nyhetene så skal vi høre at det blir nok en streik allerede fra i morgen, Aksel Segelke.
2: Ja, og denne gangen er det landets flyplasser som kan bli rammet. LO og NHO Luftfart har nemlig ikke klart å bli enige i lønnsoppgjøret og møtes derfor i dag hos Riksmekleren. Fristen går ut ved midnatt. Blir de ikke enige, går litt over 300 ansatte ved Gardermoen, Flesland og Værnes ut i streik. Hovedsakelig er det bakkemannskap som blant annet håndterer bagasje og innsjekking som blir tatt ut. Kinas president Xi Jinping landet i dag i Nordkoreas hovedstad Pyongyang, der Kinas øverste leder skal på et to dager langt statsbesøk. Dette er Xis første besøk til Nordkorea siden 2019. For Kina er besøket viktig for ikke å miste posisjonen i Nordkorea til fordel for Russland.
3: Xi reiser til Nordkorea for å få Kina tilbake i posisjon i forhold til Pyongyang og Kim Jong-un etter at Russland og Nordkorea for to år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nordkorea ble lovet penger og teknologisk hjelp til å utvikle missiler og som de da kan bruke sitt atomvåpen program, mot at de støttet Russland med ammunisjon, soldater og annet krigsmateriell til bruk i Russlands krig i Ukraina.
2: Sa korrespondent Philip Lothe. En rekke vitner skal i dag forklare seg i rettssaken mot Steinar Vangen i Tønsberg tinghus. Vangen er tiltalt for å ha drept en kvinne i Sverige for to år siden. Han nekter straffskyld. I flere år skal han ha hjulpet mennesker som ønsket å dø. I fjor ble han avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møte med TV2 ble han pågrepet av svensk politi. En av serieskaperne er i dag på vitnelisten, det forteller reporter Mathias Revheim Rafaelsen.
4: En del av disse vitnene er kalt inn av påtalemyndigheten og statsadvokaten, mens en del av de er kalt inn av forsvareren til Steinar Vangen. Så de ulike sidene håper jo at de kan opplyse saken på sitt vis. Men de mest sentrale vitnene i dag er nok søsteren til denne svenske kvinnen Malin, som Vangen er tiltalt for å ha drept. Og også Kadhafi Saman, som er journalist i TV2 og programmet Norge bak fasaden. Det var jo nettopp dette programmet som avslørte Steinar Vangen for det norske publikum.
2: Så skal vi høre at det er bråk i den franske fotballleiren før VM. Stjernespiss Kylian Mbappé og en rekke andre spillere skal nemlig ifølge avisen L'Equipe være forbannet på sitt eget fotballforbund etter at spillselskapet Betlic fikk bruke bilder av flere av spillerne i sine reklamekampanjer. Ifølge avisen er ikke spillerne sinte på Betlic, men på forbundet som ikke godkjente bruken av bildene. Norge møter Frankrike i siste gruppespillkamp i den 26. juni, og nå fortsetter landsmøtet hos dere. Skal det handle om V i dag?
1: Ja, det skal det.
5: Enkle glede hos oss.
1: Ja, vi er ikke noen sånne stjernefotballspillere som krever ditt og datt.
5: Her går det V.

0: All I wanna do is make love to you.
1: Jeg kjøper ikke.
0: Gjør du ikke det?
1: Nei, altså ikke all I wanna do.
0: Nei.
1: Du kommer til å ha behov for å spise i løpet av, i løpet av få timer.
0: Litt av det jeg har lyst til å gjøre.
1: Ja.
0: Sang hardt.
1: Burde de ha gjort.
0: Ja. Vi kan sende en e-post og spørre.
1: Det er rett og slett usunt å bare make love.
0: Du har jo rett i det.

0: Ja, kjære landsmøte, gratulerer med verdenshavenes dag. Verdenshavene.
1: Verdenshavenes dag?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hva er ditt favoritthav?
0: Ja, nei, jeg vet det, sør. Kanskje Atlanterhavet.
1: Er det det?
0: Stillehavet var litt artig.
1: Stillehavet, ja. Uten tvil mitt favoritthav.
0: Ja, hvorfor det?
1: Det er så dypt, det er så stort.
0: Og sånn,
1: ja. De har ikke plass til det på globusen. Det er altså så forbannet mye greier der. Heierdal var der, det er...
0: Ja, ja, ja. FN sitt bærekraftsmål nummer 14 skal handle om livet i havet. Bevar og bruk havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Så ikke sleng søpla ditt over ripa. Plukk nå opp den plastposten du ser neste gang du rusler i fjæra. Hva var det Black Wolf sa? Bruk hodet. Vi har bare en klode. Ja. Ellers du, når ungene dine dett, hva sier du da?
1: Opp og stå, opp igjen.
0: Upsi daisy, sier du gjerne på engelsk.
1: Ja vel.
0: Og i dag er upsi daisy dagen. Dagen Nei. Der vi oppfordres til å tenke at reis deg opp igjen, det her går nok bra likevel dette livet.
1: Upsi daisy dagen.
0: Ja, jeg synes vi kan ta med oss den. Følgende sekretariat stilte start i dag. Produsent er jo Eli Bergman.
1: Ja da.
0: Reporter er Mai Reppen. Og så her vet du, Svein uten I er her.
1: Svein uten I
0: er. Ja, Svein Biskorsen er det. Torfinn Borkhus er rett rundt hjørnet.
1: Ja.
0: Jeg heter Elin Ondal Herseth. Og hvis du har lyst å nå oss, så finner du oss i appen som heter NRK Radio. Velkommen til møtet. Her er det, vet du.
1: Å nei!
0: Ai, ai, ai, ai.
1: Er det Nico?
0: Ja, det er den engelske versjonen.
1: Envy.